Ja takk. Nå skal jeg ta Snertingdalen, og der har vi en fin ei. Og hun har vi kalt for Snertingdalens vakreste.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

Dette er Soleradion Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Kanalen det svinger av. Soleradion Plus.